0: Wala sang bisan stin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Jairo, kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

Ang aton oras, alas 2:33 na sang hapon. Good afternoon sa kay Mami Liliinting Balina. Salamat sa kay Ma'am Nelia Barsaga. At sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Banwasang Ilog sa ilan ni Ma'am Veronica. Sa tanan-tanan nga mga KSS members, KSS officers dira sa Southern Negros. Thank you very much, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. Please don't forget to take your MyTC, your DTX 500 capsule, your Clinica D3 Bio. Amuna siyang tatlo gid ka mga suplemento nga dapat tumaron gid especially sang mga senior citizens. Clinica Spore Biotics mo namin manino kung masami nga nagasakit ang imong atsyan or nag-experience ka sang ginatawag naton nga constipation. Clinica Spore Biotics tumaragi na adlaw-adlaw mabakal sa mga clinical branches dira sa siyudad sang Kabankalan sa Texas Street dira man sa Sipalay City and mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa mga KSS resellers, mabakal man na ang Clinica Spore Biotics. Masakit kung sa relasyon ginahatag mo ang tanan pero wala ginhatagan sang value ang imo nga effort. Bisan pa nga hindi mo responsibilidad akuon mo. Grabe no, sa ngalan sang paghigugma. Hindi imo bata pero ikaw ang nagabakal sang gatas sa ngalan sang paghigugma. Bisan pa kapoy ka na, hindi mo gusto magpahuway. Kay gusto mo mag-obra, gamag-obra para mahatag ang tanan nga kinahanglanon sang tawo nga ginapalangga mo. Kun ka isa, nagakalipat ka na sang imo nga kaugalingon kay ang ginapaminsar mo, siya na lang nga siya. Bisan ang itsura mo nagagurusnay na, hindi ka makapagwapo, hindi ka makapagwapa, puro na lang siya ang imo nga ginaadiban. Tapos, luiban ka pa. Pagkatapos ang tanan-tanan, abusuhon ka pa. Kung ka isa, makasiling ka na lang sa imo kaugalingon nga, amo ginaiatita shine sa pagigugma, hindi tanan maswerte, ang iban ginamalas gid. Malas sa pagpili sa tao nga ila dapat ginhigugma. Abilangga pamangkota ang imo kaugalingon. Ang ini bala nga lalaki o ang ini nga babaye nagakadapat pa nga respetuhon palanggaon kag serbisyuhan. Isa ini ka pamangkot nga dapat ang sabat huna-hunaon mo gid. Kag sa pagdesisyon indi na siya lang ang dapat nga ginapaminsan. Hindi na dapat nga ang iya lang nga kapakanan ang imo nga paminsaron kundi ang imo man no, ang imo kaugalingon, ang imo kapakanan. Ang desisyon dapat magpabor na sa imo, hindi dapat nga siya man gapon. Hindi dapat nga pabor sa gihapon ang imo nga mangin desisyon nga hindi dapat nga pabor sa iya no, dapat ang desisyon magpabor sa imo, dapat para na sa imo, paminsaron mo na ang imo kaugalingon. Hindi na iya pwede gyro nga puro na lang si Dayday nga si Dayday nga si Dayday. Kinahanglan matunaan sang tao ang pagbaton man sang ginatawag nga kapaslawan. Kinahanglan matunaan naton ang pagbaton sang ginatawag nga kapirdihan. Kay bisan ang Dios nagtudlo na sa aton nga may tao gid sa sini nga kalibutan nga matraidor sa aton nga magluib sa aton. Kay kun ka isa kag sama-sami ang nagaluib gani sa aton, amo pa ng tao nga ginakabig naton nga pinakamalapit sa aton tagipusoon. Kung matunan mo ang pagbaton sini nga kamatuoran, you will be fine. No? Pareho kay Jairo, ginbaton niya nga wala eh. Wala siya sang may mahimo.
kag hindi niya man masarangan nga ihatag ang gusto sang ni Dayday, kag sang kabataan ni Dayday. So gin let go niya na lang. Kay abi ninyo, bisan pa ang Dios ginluiban gani, ginpanginwala gani siya sang tawo nga iya ginkabig nga malapit nga abyan, no? Diba? So simple ang istorya ni Jairo, simple lang gid. Mayara ginaiya nga tawo nga bisan ano mo kapalangga, wala na ya value sa iya ang imo nga effort. Mayara ya tawo nga bisan ano mo pa kapalangga, kag you know, tanan-tanan ginahatag mo sa iya, kag ginahimo mo sa iya, sa gihapon indi kaya importante para sa iya. Maluib gina siya gihapon sa imo, no? Kay wala ka ano eh, wala ka value sa iya eh. Pero sa pihak sinitanan, dapat matun-an gid sang tawo ang magpatawad. Dapat matun-an gid nato ang magpatawad sa mga tawo nga nagluib sa ato. Ang pagpatawad nga ina wala nagakahulugan nga higugmaon mo pa siya or magupod ka pa sa iya. Ang pagpatawad nga buot ko silingon is pagpatawad nga para magmag-an ang imo nga pagpangabuhi, para magmag-an ang imo nga balatsagon. I-let go, buyan ang tanan nga mga kaakig pagdumot sa tao nga nagluib sa imo, para nga mag-an ang imo nga balatsagon, kag you know, maging happy ka sa maabot or sa palaabuton, maging happy ka sa masunod nga mga tinuig. 2:41 PM ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.

nga ang akon kinauguli, ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinauguli sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinauguli. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya, hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa Espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa ang kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa Balang Espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kang si Hob, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sa Ginoong Diyos. Hindi sila makaluwas sa bisan sino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamos pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay ginpukaw gikan sa ila pagkatulogon, nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa tabo. Ang duha ka partido wala makaibalo, apang ang isa ginhanda para sa emerhensya, kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Magapakita ini kon bala ang kalag ginasakdag sang grasya, ang dako nga katapusan nga pagtilaw, managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano, ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Dios. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo, apang lima ang indi handa. Lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sagwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami mga panagna sa imong ngalan, kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat. Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makaibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino bala nga tao ang nakaibalo sa mga butang sang tao? Luwas sang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Dios, wala sing may nakaibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2, versikulo 11. Ang pinakamasuwo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa atong Ginoong Kristo. Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadia. Angay pagkadit tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon,
inatipon ang amon wala unod nga mga suga agud punon ini liwat. Indi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi diri. Kag sa gyapon mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Indi mangin tako sa langit. Sa paanggid ang maalam nga mga dalaga may lana sa ila mga sulodlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa nagadaba-daba nga may wala nagadulom nga dabdab sa buos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilaks kadulom. Nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalo-salo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Dios isa kakapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nga gahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot nga malumdari makuturan nga kita tani mangin suga sa mga ara pas kaduluman. Kaangay sing hambal ni Kristo nga kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nahabutang sa bukid hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinakamadulom nga oras, gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinakamadulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sining nga tiun nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahong kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erihiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Indi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pangpangdaya, nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko nga pustasya, magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios, mangin isa ka magabi nga pagtilaw. Isa kagabi sang paghibi, isa kagabi sang paghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadudulman, magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman. Ang Espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaygan sang tubig. Kang ang Dios nagsilin, magluntad ang kapawa kag may kapawa. Genesis 1:2-3. Gani sa gabi sang Espirituhanon nga kadudulman, ang pulong sang Dios nagsiling, magluntad ang kapawa. Sa katawhan, sang iyang katawhan, siya nagsiling, magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na, kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 6:1. Yari karon, siling sang kasulatan. Ang kaduluman magatabon sang duta, kag ang dagpo nga kadulom magatabon sa katawhan. Apang ang Ginoo magabutlak sa imo, kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 6:2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan.
ang mga tao, nagakadulaan, sang ila, ihibalo, sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi, kag interpretar sing sayo. Sa siningation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadululuman, ang isang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni propeta Isaias sa mga pulong, O Jerusalem, nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imutingog nga may kusog. Ibayaw ini hindi magkahadlok. Isiling sa mga syudad sang Huda, yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios. Magkari nga may mabaskog nga kamot, kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya, yara sa iya. Kag ang iya binuhatan, yara sa iya tubang. Isaias 40 versikulo 9 kag versikulo 10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulig man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo. Na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy na wa ang mga papalaan kinakailangan namin mula sa inyo na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesus. Amen.